Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Frenny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesebi